Слава Ісусу Христу, дорогі та шановні слухачі! Мир Божий Дому вашому! З радістю вітаю всіх вас в цей надійний обітний час з програмою «Голос Євангелії». Радіва духовна програма, яка з Божої волі передається кожної неділі о цій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагвай. Нашому доброму Богові на славу, а всім вам, дорогі та милі слухачі, на радість, утіху та благословіння. Muy buenas tardes, amables oyentes. Les saludo muy afectuosamente con la audición La Voz del Evangelio, un programa cristiano radial que por la gracia y voluntad de Dios se irradia todos los domingos a esta hora y por esta gentil emisora amiga desde la ciudad de Encarnación, Paraguay, para la gloria de Dios y para el gozo, la fortaleza espiritual y la bendición de todos los oyentes.

Благословений і добрий наш Господи Боже, розпочинаючи це духовне радіве служіння, цей недільний обітий час, приходжу в молитві перед троном ласки Твоєї, з хвалою, з поякою, за дану можливість мати цю духовну програму і цю зустріч з усіма дорогими слухачами посередництвом цієї програми. Ділитися з ними співом духовних пісень та Твоїм святим життєдайним словом. І моя молитва, любий Боже, є, щоб Ти рясно поблагословив цю програму, а через нею поблагословив усіх, що слухають її у цей час. З'єднай, Боже, їхній слух із словом Твоїм та щедро поблагослови кожну оселю, кожну родину, і нехай Твій Дух Святий разом з цією програмою завітає кожну домівку і наповнить її Твоїм небесним миром, утіхою, ласкою та милосердям. І потіш засмучених і тих, що плачуть, підійми під упалих духовно та тих, що лежать хворими, і приведи до щирого покаяння і спасіння багатину душ. Молю це, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші побожні увазі, доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Олег Кимка, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Слава Ісусу Христу! Я сьогодні хочу деякими думками одною темою поділитися з нами всіма. І я хочу прочитати для початку перший текст. Це буде книга «Дії апостолів», 24 розділ, 16 вірш. Написано тут так. Це слова апостола Павла. «І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога і людей». Апостол Павло стоїть перед намісником і свідчить йому про своє служіння і про своє життя. І він говорить, що він дбає про певні речі в своєму житті. І навіть тут сказано, що він не просто дбає, а пильно дбає. Докладає всіх максимальних зусиль для того, щоб дещо мати в тому житті. І ви знаєте, про що він говорить? Завжди пильно дбає про сумління невинне щодо Бога і сумління невинне щодо людей. Я сьогодні хочу трошки пороздумувати про невинне сумління і взагалі про сумління, що це таке і чому воно важливе. Друге місце я сьогодні хочу прочитати, це перше послання Тимофія, перший розділ, 18-19 вірш. «Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоби ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися і розбилися в вірі». Тут говорить апостол Павло до Тимофія і каже, що були християни, які відкинули добре сумління. І ви знаєте, відкинути добре сумління мало певні наслідки в їхньому житті. І цими наслідками було те, що вони розбилися в вірі. Розчарувались, розбились, написано в іншому тексті, як корабель зазнав аварії, так їхня віра була зруйнована. І про що це говорить? Що перший текст, де апостол Павло говорить, що я пильно дбаю про невинне сумління, що другий текст говорить, що наша совість, як ми простіше в народі говоримо, наша совість і наше сумління, воно є дуже важливе. Якщо ми хочемо пронести оцю Євангелію, слідувати за Господом все своє життя, ми маємо про дещо дбати. Ми маємо дбати про те, в якому стані є наше сумління. І виникає питання, що ж таке наше сумління? Що це взагалі таке? Як воно проявляється? Я хочу прочитати знов два місця з Біблії, які дають відповідь, як працює наша совість і що це таке. Це буде послання до римлян, 2 розділ, 14-15 вірш. «Бо коли погані, що не мають закону, з природи чинять закони, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну». Що говорить даний текст про наше сумління? Що наше сумління, воно дещо робить. Що воно робить? Воно свідчить. Воно свідчить і воно або виправдовує наші вчинки, або засуджує наші вчинки. Тобто наше сумління – це є певний свідок в нашому житті, який свідчить про наші вчинки, чи добрі вони, чи погані. І ще один текст хочу прочитати. Це буде перша книга Самуїла, 24 розділ, 6 вірш. Це історія про Давида. Ви знаєте, в Давида було непросте життя. В ньому цар Ізраїля побачив конкурента і почав його переслідувати. Підключив всі силові структури, всю розвідку, все, що тільки мав, аби знищити і знайти Давида. І от коли він шукав цього Давида, ви знаєте, сталося так, що Саул заходить в печеру, а в тій печері ховався Давид, і не просто Давид, а всі його воїни. І люди йому радять, що оцей той час, коли потрібно вбити Саула, і ви знаєте, Давид роздумує, що йому робити. І він приймає таке рішення, що я не буду простягати руку свою на помазанця Господнього. І що він, що робить далі Давид? Коли Саул знаходиться в тій печері, він відрізає полу плаща Саула. І от, власне, цей вірш, що він далі говорить? І сталося потім, коли вже ця ситуація відбулася, серце Давидове все докоряло йому, що він відтяв полу Саулового плаща. Про що говорить цей вірш? Перший вірш говорив, що сумління воно свідчить, це свідок. Другий вірш говорить про те, що серце Давидове воно докоряло. Ви знаєте, десь дивлячись ці вірші, можна зробити висновок, що таке наше сумління. Це є свідчення нашого серця. Це коли наше серце нам свідчить про наші діла, про наші вчинки, про нашу поведінку, чи вони добрі, чи вони погані. Ви знаєте, в кожної людини це є закладено Господом. Я десь бачу, коли ти в житті десь, можливо, негарно поведешся, твоя совість тут, як тут, починає тобі говорити: друже, ти не можеш так поводитись. Ти негарно повівся в відношенні до цього, чи до цього. Якщо ти, можливо, щось мав зробити і не зробив, ви знаєте, совість тут, як тут, і приходить тобі говорити: друже, ти недобре поводишся. Можливо, ти мав почитати Біблію, твоя совість тебе мучить, що ти просто згаяв час даремно у своєму житті. І ви знаєте, совість, хто це така? Це наш свідок в нашому житті, який свідчить або проти нас, коли ми поступаємо недобре, або свідчить за нас, коли ми поступаємо добре. Ну, ще одну думку хочу звернути увагу, що совість – це не є суддя. Ви знаєте, істинним праведним суддею є тільки Бог. Я хочу прочитати одне місце, яке теж записано в першому посланні Коринтян, 4 розділ, 4 вірш. Апостол Павло десь говорить про своє сумління. Він каже: я бо проти себе нічого не знаю. Павла чиста совість. Він дивиться в своє життя і дивиться: я, в принципі, нічого проти себе не знаходжу. Моє серце, моє сумління мені не докоряє. Він каже: але я цим не виправдуюсь. Той же, хто судить мене, то Господь. Павло розуміє, що свідчення совісті – це дуже добре, що вона в нього чиста. Но це не є оправдання. Справедливий і істинний суддя в останній інстанції – це навіть не наша совість, це є Бог. Ви знаєте, є зараз люди, які часто живуть, я скажу так, десь чистою совістю. Вони кажуть: я нікого не вбив, нікого не вкрав. І якщо міряти себе по таких двох критеріях – я не вбив, не вкрав, я хороша людина – ви знаєте, це буде з одного боку правда. Ну, істина в останній інстанції – це не наша совість, це є Бог, який буде судити живих і мертвих. Тому я десь хочу поговорити про наше сумління, що це всього-навсього свідок, це є не суддя, а свідок в нашому житті, який нам допомагає йти за Господом. Він або виправдовує наші вчинки, або засуджує. І Біблія говорить, що є різні види совісті. Перший вид совісті, про який говорить Біблія, це чисте сумління, це є добре сумління, це невинне сумління, це те, про що дбав апостол Павло. Я вже читав це місце і нагадував, що Павло каже: я проти себе нічого не знаю. І от коли ми, проживши день, два, тиждень, рік, дивимося назад і думаємо: в принципі, все добре. Мене совість не докоряє, що я, можливо, десь гордість проявив, десь зверхність, десь роздратувався, десь щось погане зробив. Це означає, що наша совість, вона є чиста. І ви знаєте, чиста совість, вона дає певну перевагу в духовному житті. Коли ти приходиш в зібрання, чиста совість дає тобі відвагу. Є улюблені, коли не винуватить нас серце. Коли в нас чиста совість, коли нас не винуватить серце, ми маємо відвагу до Бога. І знаємо, що все, чого просимо від Нього, то одержимо, бо чинимо любе для Нього і виконуємо Його заповіді. Коли ми приходимо до Господа, коли ми стоїмо на коліна, коли ми молимося, і ми розуміємо, що в нас чиста совість, ви знаєте, це сильні молитви, це ревні молитви, це молитви, наповнені Духом Святим, тому що ми маємо відвагу, ми приходимо, ми розуміємо, що ми просимо Господа, і Господь нас буде чути. І ви знаєте, чисте сумління – це не є просто випадковість. Це не один день воно чисте, а другий не чисте. Це є певна наша праця, яку ми маємо робити. І апостол Павло про це навчав церкву і казав, що ціль наказу – це любов від чистого серця, доброго сумління і нелицемірної віри. Наша чиста совість – це певна наша праця. Які зусилля ми докладаємо і як ми стараємося, щоб ця совість була чиста. Повертаючись до того, що я читав на початку, Павло каже: я пильно дбаю завжди, завжди в своєму житті про те, щоб мати сумління невинне перед Богом і людьми. Ну, ви знаєте, чисте сумління, невинне і добре сумління – це не єдиний вид сумління, який описаний в Біблії. Я хочу прочитати ще деякі місця в Біблії. Це послання Тита, 1 розділ, 15 вірш. Для чистих – все чисте. Для занечищених та для невірних – нечисте ніщо, але занечистились і розум їхній, і сумління. Другий стан сумління людини – це занечищений стан. Виявляється, наша совість, вона може занечиститись в процесі нашого життя. І ще один вірш хочу прочитати, це 1 Тимофія 4:2. Хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, будуть люди, які не просто занечистять свою совість, він говорить, а будуть люди, які її просто спалять. І виникає питання, яким чином так може статися, що наше добре сумління, яке ми десь обіцяли Богу, коли ми приймали з Богом завіт, коли ми приймали водне хрещення, ми обіцяли, що ми будемо Богу служити в доброму сумлінні,

як так стається, що совість може стати нечистою, і наше сумління може взагалі згоріти, бути спаленим. І повертаючись до того прикладу, який я наводив з Давида, коли Давид втікав від Саула, ви знаєте, його сумління, його совість, вона була дуже чутлива. Він зробив щось таке дуже маленьке, просто відрізав полу плаща помазанця Господнього. Його серце за це дуже сильно докоряло. Серце його докоряло, він місця собі не знаходив, він зрозумів, що поступив неправильно. Проходить певний час, ми знаємо, що Давид робить перелюб. Він вже став царем, життя стабілізувалось, в нього все добре, робить перелюб, це важкий гріх. Ми бачимо, зробив перелюб, що робить далі? Робить обман, пробує десь там підпоїти чоловіка тої дружини його. Потім пробує його вбити, ми бачимо, на фронт відправляє в самий важчий напрямок і Урія, хіттиянин, який був чоловіком Вірсавії, він гине. І здається, тут він зробив таке дуже маленьке щось. Всього-навсього відрізав полу плаща, йому так на серці недобре було. Проходить певний час, проходять роки, і він робить важкі речі, тяжкі речі. І здається, Давид, чому серце твоє не докоряє? Де твоя совість? Невже ти загубив це все, що тебе так сильно докоряло? І ви знаєте, це є шлях, на якому занечищується і спалюється совість людини. Кожен раз, коли ми робимо щось недобре, і наша совість нас докоряє, ми переступаємо через неї і кажемо, а я хочу так робити, ви знаєте, це занечищує нашу совість. Чим менше ми до неї прослухаємося, чим більше ми переступаємо через наше сумління, тим більше вона занечищується. І приходить такий стан, що вона перестає свідчити в нашому серці. І наше серце, воно перестає нам підказувати, добре ти робиш чи недобре. Тому, дорогі друзі, є така річ, ви знаєте, як знечулення. Здається, там, чи це, можливо, якусь операцію роблять, чи зуби лікують. І здається, тобі роблять певні речі, неприємні речі, а ти не відчуваєш. Так само наша совість. Коли ми переступаємо через неї, вона перестає втрачати цю чутливість. І, здається, раніше маленькі речі. Ти, можливо, десь образився, ти, можливо, негарно повівся, десь, можливо, до когось хамовито щось сказав, ти місця собі не знаходив. Ти ходив і думав, як мені вибачитись, як мені поправити цю ситуацію. Приходить час, ти розумієш, що ти взагалі поводишся недобре, а твоя совість мовчить. Чому так стається? Тому що совість втрачає чутливість. Совість занечищується, і вона перестає говорити нам тоді, коли ми десь неправі. І що робити? Ви знаєте, можливо, хтось десь відчуває, що його совість вже не до кінця працює так, якби вона мала працювати. Можливо, вона десь втрачає цю чутливість. Що нам сьогодні робити? Ви знаєте, я хочу сказати, що в нас є добра новина, що якщо наше сумління втратило чутливість, якщо воно, можливо, занечищилось, чи воно взагалі згоріло, ви знаєте, є вихід і його можна ісцілити. Але я спочатку скажу ті речі, ви знаєте, які не ісцілять, не повернуть назад нашу совість. Деколи ми так думаємо, що пройде час, воно само наладиться. Ви знаєте, час, він не очищує нашу совість. Гріх, він не може змитися з часом. Гріх, він тільки стирає нашу пам'ять. Час стирає нашу пам'ять, але він не змивається з часом. Совість, деколи, ви знаєте, не стирається добрими ділами. Люди деколи думають, я зроблю щось хороше. Та, я там погано зробив, там погано. Ну я, можливо, якусь милостиню дам, якусь хорошу річ зроблю, поїду в інтернат, щось добре зроблю. Ви знаєте, совість, вона не очищується добрими ділами. Ну, в Біблії є один шлях, як очистити свою совість. Я хочу сьогодні прочитати це місце, яке говорить, що совість, вона очищується щирим покаянням і кров'ю Ісуса Христа. Це буде послання євреїв, 9 розділ, 14 вірш. «Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс вічним духом, очистить наше сумління від мертвих вчинків, щоб служити нам Богові живому». Виявляється, є жертва Ісуса Христа. До того приносили жертву козлів, телят, і ці жертви не могли очистити совість людей. Тепер є досконала жертва Ісуса Христа, який помер за наш гріх. І кожного разу, коли ти десь занечистив свою совість, коли ти розумієш, що ти через неї поступав, ти розумієш, що вона в тебе вже притуплена, ти приходиш на Голгофу, ти дивишся на жертву Божого Сина Ісуса Христа, ти розумієш ту ціну, яка була заплачена за твої гріхи і твої неправильні вчинки. Коли ти ще рукаєшся, коли ти визнаєш, коли ти просиш Господа, я більше не буду і не буду старатись більше так не поступати, ви знаєте, кров Христа, вона очищає нашу совість, і та чутливість повертається знову.
Ви знаєте, коли Давид покаявся, коли він дійсно визнав свій гріх, ми бачимо, що Бог відновив його совість. Бог вернув йому Духа Святого, і ми бачимо, що совість знов почала працювати в його серці. Знову його совість почала або засуджувати, або виправдовувати його вчинки. Тому, дорогі друзі, апостол Павло, він в своєму житті дуже пильно дбав про те, щоб мати сумління невинне щодо Бога і щодо людей. І ті люди, які десь переступили свою совість, будучи навіть християнами, вони просто порозбивалися в вірі. Тому життя по совісті, мати добре сумління, мати чисту совість – це є дуже важливо, якщо ми хочемо слідувати за Господом. І кожного разу, коли вона нам докоряє, коли, можливо, підказує, друже, не поводься так, як ти поводишся. Будь добрим, будь смиренним, будь милостивим, будь лагідним, поводься культурно, не гріши перед Богом. Кожного разу, коли вона говорить, коли ми до неї прислухаємося, вона і далі буде говорити. Кожного разу, коли ми її просто потопчемо, коли ми переступимо через неї, коли ми просто будемо її ігнорувати, кожен раз вона буде більше занечищуватись і щораз менше і менше буде говорити наше серце нам про наші вчинки. Я би хотів, щоб ми сьогодні подивилися в своє життя. Апостол Павло казав так: «Я проти себе нічого не знаю». Кожен день, кожен вечір, коли ми десь аналізуємо своє життя, ми знаходимо певні речі проти себе, де ми поводимося не так. Якщо ми бачимо певні речі, важливо приносити перед Богом щире покаяння. І я би хотів, щоб ми сьогодні теж звершили цю молитву. Попросили Господа, де, можливо, ми були неправі, де ми, можливо, ігнорували свою совість, де ми поводились неправильно і думали, якось пройде, з часом щось придумаю. Знаєте, не придумаєш, твоя совість вже притуплена. І я хочу, щоб ми сьогодні помолились молитвою, щоб Господь нас помилував, щоб Господь нас простив, і щоб Господь відновив чутливість нашої совісті.

Ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіюся, що вона послужила вам радістю, утіхою та благословінням. Щиро вам дякую за вашу увагу і ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить, завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде зо всіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слободян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий